world. NAFTA. Ooh, baby. La la la la la la la. Ooh, baby. La la la la la la la. Ooh, baby. La la la la.